Gjezu tika diqa fatle, pat ki gjivitant në dorë marung sankta. Tane tika mutle, të gja goa apunarë, gjuan qar uri sola. Prove da qatë talen, diqe fatle gjivitant